0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про морозиво.
2: Факт перший.
1: Найперше морозиво з'явилося у Древньому Китаї 3000 років до нашої ери. Імператор Тангу, що правив той час, скуштував крижані ласощі, до складу яких входило молоко, лід, апельсин і гранат.
2: Факт другий.
1: Перший вафельний ріжок з'явився у 1896 році. До цього холодні ласощі продавали на вагу або ж подавали на маленьких блюдцях.
2: Факт третій.
1: Цікаво, але за статистикою, кожні 5 чоловік із 100 пригощають морозивом своїх домашніх тварин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Це вранці не застав, не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Name. Історія брендів, що залишаються

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Найважливіше в житті – навчитися приймати речі, які не можеш змінити. Я ніколи не розумів значення слова «здатися». Жан-Клод Ван Дам. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

зросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5 тисяч. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2,5 тисячі ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
0: Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 15 червня. У Львові короткочасні зливи. Температура в день до 18, уночі близько 10 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 22, уночі близько 17 градусів. У Харкові сильні зливи. Температура в день до 22, уночі близько 13 градусів. Обережно з вітром. У Києві можлива злива. Температура в день до 21, уночі близько 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 15 червня. У Львові короткочасні зливи. Температура в день до 18, уночі близько 10 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 22, уночі близько 17 градусів. У Харкові сильні зливи. Температура в день до 22, уночі близько 13 градусів. Обережно з вітром. У Києві можлива злива. Температура в день до 21, уночі близько 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: «Штіль». Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
1: Подробиці у консультантів магазину.
2: Акція діє з 1 до 30 червня.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна оговтується після нічної масованої атаки. У Києві пошкодження зафіксовані майже в усіх районах. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях. За останніми даними міської влади, загинули 4 людей, 23 постраждали.
0: Окремий біль цієї ночі – Києво-Печерська лавра. На території святині горів дах Успенського собору, площа займання сягала 800 квадратних метрів. У Державній службі з питань етнополітики наголосили, для російських терористів немає нічого святого, а світ має зупинити це варварство.
1: Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко назвала удар по лаврі брутальним нападом на український народ і культурну спадщину. Віце-прем'єрка Тетяна Бережна заявила, що це один із найважчих злочинів проти світової культурної пам'яті. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав молитися за порятунок святині.
0: Є і важлива добра деталь серед цієї важкої ночі. Намісник лаври єпископ Авраамій повідомив, що братія разом із рятувальниками організувала термінову евакуацію святинь, богослужбових предметів, стародавніх ікон та антимінців. Завдяки злагодженим діям вдалося зберегти цінності, важливі не лише для церкви, а й для всієї України.
1: У столиці також пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, складські приміщення, заклад освіти та торговельні об'єкти. У північній частині Києва без світла залишалися 140 тисяч абонентів через пошкодження ліній електропередачі. На кіностудії імені Довженка, за даними уряду, постраждав костюмний цех і найбільша історична колекція одягу.
0: Трагічні новини надійшли із Харкова. Під час гасіння пожежі після російського удару стався повторний удар. Загинули 5 рятувальників, ще щонайменше 5 були поранені. У місті також повідомляли про постраждалих у Холодногірському та Шевченківському районах.
1: У світі тим часом обговорюють можливе підписання домовленості між Вашингтоном і Тегераном, яке попередньо заплановане на 19 червня у Швейцарії. Про це заявив прем'єр Пакистану Шахбаз Шариф, відзначивши посередницьку роль Катару, Саудівської Аравії та Туреччини. Це може стати важливим сигналом для зниження напруги на Близькому Сході.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Красі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 15 червня. У Львові короткочасні зливи. Температура в день до 18, уночі близько 10 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 22, уночі близько 17 градусів. У Харкові сильні зливи. Температура в день до 22, уночі близько 13 градусів. Обережно з вітром. У Києві можлива злива. Температура в день до 21, уночі близько 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш?
7: Вегас 24!
8: Гра кличе!
7: Вегас 24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас 24!
8: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 15 червня. У Львові короткочасні зливи. Температура в день до 18, уночі близько 10 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 22, уночі близько 17 градусів. У Харкові сильні зливи. Температура в день до 22, уночі близько 13 градусів. Обережно з вітром. У Києві можлива злива. Температура в день до 21, уночі близько 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ця ніч стала важкою для Києва. Після масованої атаки відомо про 4 загиблих і 23 поранених, серед них дитина. Руйнування зафіксовані в різних районах столиці, рятувальники працювали одразу на кількох локаціях. Основний удар припав на Київ, але під ракетною атакою також були Дніпро і Харків. За офіційними даними, по Україні випустили 70 ракет і 611 дронів. Більшість повітряних цілей вдалося збити або подавити, однак є влучання і падіння уламків.
0: Окрема болюча тема цієї атаки – українська культурна спадщина. В Успенський собор Києво-Печерської лаври влучив російський ударний дрон, пошкоджено верхню частину будівлі. Жертв там немає, а найцінніші реліквії, ікони та музейні предмети вдалося оперативно евакуювати. Неймовірно важливо, що святині врятували. Але удар по лаврі – це не випадкова деталь нічної атаки, а частина ширшого тиску на українську пам'ять. У парламентському гуманітарному комітеті наголошують, повторювані атаки на такі об'єкти свідчать про спробу зруйнувати історичну опору українців.
1: Постраждала і Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Після влучання виникла пожежа, знищено костюмний цех із найбільшою костюмною колекцією України. На студії зберігалися близько 100 тисяч костюмів і мільйони одиниць одягу для кіно та сценічних постановок. Також у Києві через нічний обстріл постраждав мистецький арсенал. На його території сталася пожежа, масштаби пошкоджень ще оцінюють. У Дніпрі зруйновано одне з приміщень коледжу, а вибухова хвиля пошкодила школу та культурний заклад, зокрема будинок органної і камерної музики.
0: На фронті українські сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу окупанти втратили ще 1320 військових, а також танки, бронемашини, артилерійські системи, дрони і автомобільну техніку. Ідемо далі. Спокійно, зібрано і з вірою у свою роботу.
1: Сьогодні, 15 червня, у світі відзначають День захисту людей похилого віку, День вітру та День фотографії природи. Після такої ночі ці дати звучать особливо по-людськи. Берегти старших, помічати світло і триматися разом.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 15 червня. У Львові короткочасні зливи. Температура в день до 18, уночі близько 10 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 22, уночі близько 17 градусів. У Харкові сильні зливи. Температура в день до 22, уночі близько 13 градусів. Обережно з вітром. У Києві можлива злива. Температура в день до 21, уночі близько 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: 4.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Акція діє з 1 до 30 червня.
0: Замовляй рекламу в Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 15 червня. У Львові короткочасні зливи. Температура в день до 18, уночі близько 10 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 22, уночі близько 17 градусів. У Харкові сильні зливи. Температура в день до 22, уночі близько 13 градусів. Обережно з вітром. У Києві можлива злива. Температура в день до 21, уночі близько 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна оговтується після однієї з наймасованіших нічних атак. Основним напрямком удару став Київ. По столиці били ракетами і дронами. За ранковими даними, у місті 4 людей загинули, 28 дістали поранення. Рятувальники, медики, поліція та комунальні служби працюють без паузи.
1: У Києві після ударів виникло 26 пожеж загальною площею майже 6 тисяч квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучили понад 1200 рятувальників і поліцейських. На допомогу прибули додаткові сили оперативного реагування. Частину осередків уже загасили, але роботи ще тривають на 6 локаціях. Це складна ніч для столиці, але місто тримається.
2: Окремий біль – Києво-Печерська лавра. На території заповідника пошкоджено щонайменше 5 пам'яток національного значення та кілька об'єктів місцевого значення. Найбільше постраждав Успенський собор. Після влучання зайнялася верхня частина будівлі, є пошкодження іконостаса, розписів і фресок. Україна запускає міжнародні процедури захисту культурної спадщини і очікує не слів, а чітких дій від партнерів.
1: У Харкові повторний ракетний удар прийшовся по Холодногірському району, де вже працювали екстрені служби. 5 людей загинули, ще 9 постраждали. Серед загиблих і поранених є рятувальники, які гасили пожежі після першого удару. Це одна з тих новин, після яких особливо гостро відчуваєш ціну роботи людей у формі.
2: У столиці знищено найбільший інноваційний термінал нової пошти. Це був перший в Україні сортувальний центр із повністю автоматизованою системою обробки посилок, сучасним обладнанням і великим значенням для логістики. Компанія називала його символом розвитку, сміливих інвестицій і щоденного руху вперед. Тепер бізнесу знову доведеться відновлювати те, що створювалося роками.
1: Сильно постраждала й українська культура. На кіностудії імені Довженка внаслідок атаки знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України. Близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони предметів реквізиту. Серед утраченого – історичні костюми, козацький одяг, речі для фільмів і вистав. У Дніпрі пошкоджено будинок органної та камерної музики, а разом із ним – унікальний орган із понад 2000 труб.
2: Наслідки нічних і ранкових ударів є й в інших регіонах. У Херсоні загинув 66-річний чоловік. Поранену жінку доправили до лікарні. На Сумщині внаслідок атаки на будинок цивільних мешканців загинула 69-річна жінка. Ще 4 людей постраждали. Серед них – 11-річна дитина. Ці історії нагадують – за кожною цифрою стоїть чиєсь життя.
1: Попри важку ніч, є і важливі новини про відновлення. Енергетики вже повернули світло 105 тисячам родин зі 140 тисяч знеструмлених абонентів у столиці. Україна очікує змістовної відповіді від лідерів групи семи, які сьогодні збираються на саміт. А ми тримаємося разом, підтримуємо одне одного і пам'ятаємо – сила країни у людях.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 15 червня. У Львові короткочасні зливи. Температура в день до 18, уночі близько 10 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 22, уночі близько 17 градусів. У Харкові сильні зливи. Температура в день до 22, уночі близько 13 градусів. Обережно з вітром. У Києві можлива злива. Температура в день до 21, уночі близько 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 15 червня. У Львові короткочасні зливи. Температура в день до 18, уночі близько 10 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 22, уночі близько 17 градусів. У Харкові сильні зливи. Температура в день до 22, уночі близько 13 градусів. Обережно з вітром. У Києві можлива злива. Температура в день до 21, уночі близько 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна продовжує понеділок, 15 червня, після нової хвилі російських атак. У Києві вже повідомляють про 5 загиблих і 34 поранених. Пожежі на території Лаври та мистецького арсеналу ліквідовано. Слідчі встановили, що удар по Києво-Печерській лаврі завдали дроном «Герань-2», уламки знайшли біля Успенського собору. Це удар не лише по місту, а й по пам'яті. Президент Володимир Зеленський у пошкодженій лаврі закликав партнерів посилити тиск на Росію, бо Москва не демонструє готовності до серйозних переговорів. Митрополит Епіфаній сказав, що собор відновлять, а спроби знищити українську історію знову не досягнуть мети.
0: Тим часом у регіонах доба була важкою. На Донеччині через обстріли загинули 2 людей, ще 10 постраждали. У Харківській області 5 загиблих і 25 поранених, серед них діти та рятувальники. У Запоріжжі після атаки дрона 2 людей госпіталізовані, їм надають допомогу.
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Путін масованими ударами надсилає сигнал світовим самітам. Замість дипломатії він обирає терор. Україна просить партнерів відповідати не словами, а діями, сильнішим протиповітряним захистом і жорсткішим тиском на агресора. Ідемо далі.
0: На Одещині правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі мікроавтобуса військового. Авто загорілося біля орендованого будинку в Дачненській громаді. Такі історії нагадують, безпека тилу сьогодні теж частина великої оборони.
1: Є і важливі міжнародні новини. До Києва прибула президентка Європейського комітету регіонів Ката Тютто. Говоритимуть про відновлення громад і співпрацю з європейськими регіонами. А в липні можуть відкрити ще 5 переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу, якщо Київ і далі виконуватиме свої зобов'язання.
0: Військово-морські сили отримали 5-й протимінний корабель від Нідерландів. Він названий «Генічеськ» на честь українського тральщика, втраченого під час бойового завдання. А в Чернівцях спортивна спільнота просить не знищувати 50-метровий басейн, бо такі об'єкти потрібні дітям, спортсменам і реабілітації захисників.
1: І наостанок – про стійкість. Українці добре бачать, хто поруч. Більшість вважає, що Європа серйозно допомагає Україні і підтримує справедливе завершення війни. Попереду ще багато роботи, але день знову показує. Країна тримається, відновлюється і не віддає своєї пам'яті.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 15 червня. У Львові короткочасні зливи. Температура в день до 18, уночі близько 10 градусів. В Одесі мінлива хмарність. Температура в день до 22, уночі близько 17 градусів. У Харкові сильні зливи. Температура в день до 22, уночі близько 13 градусів. Обережно з вітром. У Києві можлива злива. Температура в день до 21, уночі близько 12 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: This is DJ FM. DJ FM.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
6: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 15 червня та вівторок, 16 червня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 14 градусів. Обережно з вітром. У Вінниці ввечері місцями зливи, завтра короткочасна злива. Вдень 19, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері сухо, завтра короткочасна злива. Вдень 22, уночі 12 градусів. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра місцями зливи. Вдень 21, уночі 13 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ оговтується після нічної масованої атаки. Президент Володимир Зеленський повідомив: підтверджено, що 2 російські дрони цілеспрямовано атакували район, де розташовані Києво-Печерська лавра та мистецький арсенал. Пожежі рятувальники вже ліквідували, але сам факт удару по серцю української історії звучить особливо болісно. І це ще не всі наслідки ночі. За даними слідства, по території Національної кіностудії імені Олександра Довженка вдарили, ймовірно, 2 балістичні ракети. Для України це не просто будівлі і павільйони, а місце, де народжувалося наше кіно, образи й голоси цілих поколінь.
0: Уряд готує кошти з резервного фонду на ліквідацію наслідків атаки та відновлення Успенського собору Києво-Печерської лаври. Найбільша проблема зараз – дах, але стіни собору встояли, а іконостас, за попередніми оцінками, не зазнав критичних ушкоджень. Це важлива добра новина серед дуже важкого ранку.
1: Водночас прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила залучити можливості Українського фонду культурної спадщини. Йдеться про невідкладну консервацію пошкоджених частин святині та подальше відновлення. Українська культура знову під ударом, але відповідь держави має бути швидкою і практичною.
0: Світ реагує жорстко. Франція заявила про готовність допомагати українським фахівцям у збереженні культурної спадщини, а на саміті G7 говоритимуть про посилення тиску на Росію. ЮНЕСКО засудила удари по культурних цінностях і заявила про готовність підтримати оцінку пошкоджень та першочергові роботи.
1: Під час атаки в Києві постраждали також 9 закладів освіти у 5 районах. Дитячі садки, школи та ліцеї. Там фіксують пошкоджені вікна, двері, фасади і внутрішні приміщення. І це знову нагадування. Ворог б'є не лише по стінах, а по просторах, де діти мають вчитися і жити без страху.
0: На Закарпатті представництво Уповноваженого з прав людини почало перевірку після смерті чоловіка у територіальному центрі комплектування. Запити вже направлені до правоохоронних структур. Офіційні висновки мають дати відповідь, що саме сталося і хто нестиме відповідальність.
1: У світі тим часом Британія готує суворіші правила для соцмереж. Дітям до 16 років можуть обмежити доступ до великих платформ і небезпечних онлайн-функцій. А ми завершуємо спокійно. Українські святині, школи і студії можна пошкодити, але неможливо стерти пам'ять, яку вони тримають.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 15 червня та вівторок, 16 червня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 14 градусів. Обережно з вітром. У Вінниці ввечері місцями зливи, завтра короткочасна злива. Вдень 19, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері сухо, завтра короткочасна злива. Вдень 22, уночі 12 градусів. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра місцями зливи. Вдень 21, уночі 13 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: «Потоки хаус» – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
5: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий «Інфініті басейн» і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
5: «Потоки хаус» – пірнай у літо. Красиво!
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 15 червня та вівторок, 16 червня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 14 градусів. Обережно з вітром. У Вінниці ввечері місцями зливи, завтра короткочасна злива. Вдень 19, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері сухо, завтра короткочасна злива. Вдень 22, уночі 12 градусів. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра місцями зливи. Вдень 21, уночі 13 градусів. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Євросоюз сьогодні розширив санкції проти Росії. До списку внесли нових фізичних осіб і структури, серед них президентський фонд культурних ініціатив та колишнього дитячого омбудсмена Павла Астахова. Це ще один сигнал. Культурна вивіска не прикриває участі у воєнній машині.
0: Ідемо далі. Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що агресія Росії проти України є неприйнятною. За її словами, підтримка Києва стане одним із головних питань саміту групи семи у Франції. Солідарність із Україною, наголосила вона, має залишатися не жестом, а конкретною політикою.
1: Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонувала зустріч із керівництвом Росії на полях саміту групи семи. Ідея була проста – говорити про припинення війни у присутності європейських лідерів та американської сторони. Але чіткої відповіді Москва, за словами президента, так і не дала.
0: Після нічного удару по Києву знову звучить тема захисту культурної спадщини. Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала державам-членам ЮНЕСКО поставити питання про виключення Росії з організації. Вона наголосила, країна, яка руйнує святині, не може спокійно сидіти серед тих, хто має їх берегти.
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС закликав зробити протибалістичну оборону спільною справою всієї Європи. Окремо він говорив про Києво-Печерську лавру і потребу міжнародної реакції. Тим часом у Міноборони кажуть, другий етап військової реформи вже готується і стартує найближчим часом.
0: Є й економічна новина дня. Національний банк встановив офіційний курс євро на 16 червня вище позначки 52 гривні. Це новий історичний рівень для гривні щодо європейської валюти. Для бізнесу і громадян це привід уважніше планувати витрати, але без паніки. Ринок уже живе в умовах високої турбулентності.
1: Українці також висловилися про мовну політику. За свіжим опитуванням, 77% підтримують усунення російської мови з офіційної сфери по всій країні або принаймні у своєму регіоні. Лише 13% хотіли би бачити її офіційною на місцевому чи державному рівні.
0: І на завершення – історія справжньої солідарності. Польські активісти зібрали понад 523 тисячі злотих, щоб викупити 15 старих автобусів у Кельце і передати їх Вінниці. А у світі тим часом повідомляють про відновлення руху суден через Ормузьку протоку, зокрема нафтових танкерів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 15 червня та вівторок, 16 червня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 14 градусів. Обережно з вітром. У Вінниці ввечері місцями зливи, завтра короткочасна злива. Вдень 19, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері сухо, завтра короткочасна злива. Вдень 22, уночі 12 градусів. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра місцями зливи. Вдень 21, уночі 13 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: I want this to last forever. Let's live in the moment.

Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 15 червня та вівторок, 16 червня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 14 градусів. Обережно з вітром. У Вінниці ввечері місцями зливи, завтра короткочасна злива. Вдень 19, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері сухо, завтра короткочасна злива. Вдень 22, уночі 12 градусів. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра місцями зливи. Вдень 21, уночі 13 градусів. Бережіть себе. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Молдова офіційно відкрили перший кластер переговорів про вступ до Європейського Союзу. Йдеться про базовий блок – правосуддя, свободи, права людини і роботу державних інститутів. Це важливий політичний сигнал для Києва і водночас старт великої домашньої роботи. Єврокомісарка з розширення Марта Кос очікує, що вже в липні можуть відкрити ще 5 переговорних кластерів. Україна тепер має пройти складний, але зрозумілий шлях реформ. Європейські посадовці також підтвердили інформацію про підготовку Китаєм російських військових. Кая Каллас заявила, що такі дії напряму пов'язані з війною проти України. А Польща поки призупинила передачу винищувачів «Міг-29», очікуючи окремої домовленості з Києвом щодо обміну оборонними технологіями.
0: Після нічної атаки на Київ енергетики повернули світло всім 140 тисячам абонентів, які залишалися без електрики. У столиці пошкоджень зазнали і культурні об'єкти – Києво-Печерська лавра, кіностудія Довженка та Національний палац мистецтв «Україна». Неймовірно, як швидко команди на місцях змогли запустити відновлення.
1: «Нафтогаз» надасть фінансову допомогу для відновлення лаври і кіностудії. Голова компанії Сергій Корецький закликав бізнес долучатися до ініціативи. На тлі руйнувань це важливий жест солідарності, бо культура сьогодні так само потребує захисту, як енергетика чи житло.
0: Україна нагадує світові, російська агресія знищила вже 937 об'єктів культури та спадщини. Серед них сотні храмів, церков, мечетей і синагог. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на удар по лаврі, назвавши його атакою на святиню, відому задовго до появи сучасної Москви.
1: У Лондоні суд визнав винними 2 чоловіків у справі про підготовку підпалів об'єктів, пов'язаних із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Вирок їм мають оголосити 19 червня. Тим часом Руслан Стефанчук розпочав робочий візит до Великої Британії та обговорив подальшу військову, фінансову і гуманітарну підтримку України.
0: Дональд Трамп заявив, що судна з нафтою знову почали рух через Ормузьку протоку. За його словами, вони йдуть безпечним південним маршрутом. А Національний банк із 16 червня вводить в обіг оновлені банкноти 100 гривень із гаслом «Слава Україні, героям слава».
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 15 червня та вівторок, 16 червня. У Дніпрі ввечері місцями зливи, завтра можлива злива. Вдень 24, уночі 14 градусів. Обережно з вітром. У Вінниці ввечері місцями зливи, завтра короткочасна злива. Вдень 19, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері сухо, завтра короткочасна злива. Вдень 22, уночі 12 градусів. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра місцями зливи. Вдень 21, уночі 13 градусів. Бережіть себе!

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на Діджей ФМ.

Крім. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукатті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ніколи не йдіть по простеженому шляху. Він приведе вас тільки туди, де вже були інші. Грем Белл, британський вчений.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше, у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про вітер.
2: Факт перший.
1: У нашій сонячній системі найшвидшим вітром володіє планета Нептун, де швидкість стихії сягає 2200 кілометрів на годину.
2: Факт другий.
1: Торнадо або смерч – це найшвидший вітер на Землі. Щоб його наздогнати, потрібно їхати на машині зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. До речі, у Міссісіпі у 31-му році 20-го століття торнадо проніс 40 метрів потяг, що важив 83 тонни.
2: Факт третій.
1: У 1806 році Френсіс Бофорт розробив незвичайну 12-бальну шкалу для вимірювання сили впливу вітру. У 1926 році шкалу прив'язали до швидкості вітру, і до цієї пори нею користуються метеорологи та вчені.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не можна повертатися до зрадників. Не можна. Лікті кусайте, землю жуйте, але не повертайтеся туди, де колись вас зрадили. Жан Рено.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Кохінор. Історія цієї всесвітньо відомої компанії почалася у 1790 році, коли відомий будівельник Йозеф Хардмунд заснував фабрику з виробництва керамічних виробів. У 19 столітті Кохінор став придворним постачальником австро-угорського імператорського двору, що вважалося на той час великою честю. Кохінор – один із найстаріших і найбільш дипломованих світових виробників художнього приладдя. Назва компанії не випадково співзвучна з ім'ям однієї з головних коштовностей британської корони – діамантом Кохінор, тобто «Гора світу». Коли королеві Вікторії піднесли продукцію олівцевої фабрики «Хардмунд», вона назвала її «Кохінор серед олівців». Так компанія отримала своє ім'я, а жовтий колір – колір діаманта – став символом найвищої якості товарів «Кохінор». Легендарний жовтий олівець 1500 вже не одне століття є еталоном серед графітних олівців. Гарантована точність градації твердості робить незамінними жовті олівці в абсолютно різних сферах – від графіки до архітектури. До речі, перші гумки Кохінор з'явилися у далекому 1896 році. І символ «слон», з яким почали виготовляти гумки Кохінор, був одним із перших зареєстрованих товарних знаків. Згодом цей знак здобув популярність у всьому світі і став символом безперечної якості гумок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Кохінор. Про зображення слона на гумках Кохінор – це не просто так. Слон символізує країну, Індію, батьківщину того самого алмаза Кохінур, на честь якого названо компанію Кохінор. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.